0: tän otanne, mä mä teokkin kaupahinne. Ei kattomari kei, ora kaukki pukai naina. Ekku jahu mai, mä rakaa kelaa.
1: Kuotsi, patare, paita!

Tänne tapaa rohtena pohjirikia kauttaan. Kahana makkia, tyvän kato. Ajan joko te kumppapa, ottamata tini tätäkee. Opukina tarara on kaatangit.

kaikki taittoa kaikki marikki! Rekkonen koneen avataan, mä taetaan!